0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det det til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kommet hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var en veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elgetikker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Da var det
3: da var
2: i fin uniform, vaktmester på lua og greiene.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han har han nyordet.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: Åh, i kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor. Mm.
2: Ja.
3: Så det var samvirkelaget.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og...
3: 6 unger,
2: ja.
3: Ja. Mm.
2: Så de hadde nok å gjøre i kveld.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slett. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har broder.
2: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
2: Ja, ja, ja. Det var lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkeskolen og bruksskolen på Røv, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og det var en av.
3: Det var i det store bygget som...
2: På Brubak?
3: Brubak, ja.
2: Det store bygget, ja.
3: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, det er kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og som meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Handelsfabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, va?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen?
3: Ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ols til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikk drosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hentet penger. Så torsdagen talte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i annen tasje på det vi kaller provianten. Der var lønningskontor. Så da kom de og hentet pengene der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nedpå der på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Rufoss Andersson-fabrik. Ja, ja. Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i annen tasje, og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev, da vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
2: Og henne heter for noen av direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: Feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet meg der.
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank da. Han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dag...

0: way out.
1: Oi, oi, oi. Er du våken?
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, vi på lufta, skjønner du.
0: Det vi.
2: Yes, damn.
0: Du gjespa, og jeg satt og skravlet.
2: Jeg bare sier, damn, du ser bra ut, ass.
0: Ja.
2: Ja, golf. Ja, det var golf. Vi skal få nyheter ganske straks.
0: Takk skal du ha.
2: Og så skal vi være her i hel dag.
0: Ja, ja, ja. Jeg har ikke tenkt å gå hjem. Nei. Av og til så tenker jeg, da jeg sitter der så lenge, at jeg tenker, det egentlig vits at jeg reiser hjem, eller skal jo, jeg bare bli her?
2: Jo, det tror jeg kanskje det best.

0: Ja, det var en Louis.
1: Det var en Louis Capaldi.
0: Opp og si lykke til videre I livet.
1: Ja.
0: Det var jo nesten det da.
1: Ja, det var litt sånn, nesten litt sånn der halvironisk sagt det. Ja, ja, lykke til.
0: Wish you the best var dette her.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Visste du at denne uka har vært høstjevn døgn? Mm.
0: Skal vi prate om det den timen her, eller?
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Jo.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, morgenkvisten. Og du nevnte nettopp noe om, hva var det du sa?
1: Jeg sa at det har vært høstjevn døgn denne uka.
0: Ja, det har det, ja. Ja. Og det betyr hva da?
1: Det jo at sånn på høsten, at døgnet like langt på dagen og natta.
0: Ja.
1: Det like mye dag og natt. Mm.
0: Mm. Og dette har du funnet ut på internettet?
1: Det har jeg.
0: Ja. Mm. For, men altså, det liksom... Ja, for da det nå, det var den 21.
1: 22. vel?
0: 22. Mm. Ok. Og så det vel ut på våren en gang, da?
1: Ja, jeg tror det går... Jeg vet ikke akkurat når vårjevndøgnet det har jeg ikke sjekket, for da spurte de meg om ting jeg ikke hadde googlet opp her, men jeg drev akkurat og fant fram primstaven, for det...
0: Ja, jo, ja, har du finnet... Hadde du den på veggen, eller hadde du den på...
1: Ja, ikke primstav på veggen.
0: Nei, du har ikke det, nei.
1: Jeg riktig nok litt eldre enn deg, men jeg ikke helt fra den tida det ble brukt.
0: Det ikke sånn bunad og... Nei. Ja, hva mer kan du fortelle?
1: Jeg vet hvor lenge primstaven har vært I bruk I Norge.
0: Nei, jeg ikke sikker. Lenge? Nei,
1: helt fra middelalderen, på 1300-tallet.
0: Hæ? Tenkte jeg det? Det sant? Ja. Men det var vel kanskje en fin, det var liksom, så kanskje litt moderne da, at du hadde alt på en sånn stav, og så snudde du den vel en gang I år også da? Og det bak seg
1: eller
0: fremsiden.
1: To da. To ganger I året.
0: Ja, jeg mener det da.
1: Ja.
0: Du snudde den en gang I året.
1: Det var en vinterside.
0: Ja, selvfølgelig mener jeg. Og ikke
1: Men det
0: jo,
1: de var jo fremme I skoene da, for det her var jo en type kalender som evigvarende.
0: Mm. Mm. Og mange av de dagene som på primstaven jo merkedager den dag I dag.
1: Ja, men de hadde jo da selvfølgelig bare faste dager, ikke bevegelige helgedager, da, sånn som påsken og sånt. Mm. Den kunne vi ikke ha med der.
0: Egentlig så synes jeg at det kunne vært fast.
1: Ja, du synes
0: jeg. Det behøver ikke å flytte på seg sånn, det ble bare forvirrende for et enkelt hue.
1: ja, men det ja, der stod jo liksom viktige dager og sånn som var sånn som for gårdsarbeid og sånn da.
0: Ja. Mm. Yes. Nei, men kanskje vi skal ta fram primstaven litt oftere da, Kristin.
1: Ja, kikke litt på den og se.
0: ja.

Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Er vi klare? Da er vi. Innstillingen da. Kommunestyret tar saken til orientering og sender meg følgende signaler til den videre behandlingen, og det er da fremme fra talerstolen. Da kan vi ta oss og avgi vår stemme.

0: ser sånn på det. For det, jeg vel ikke like teknisk som deg, nei.
1: Nei da, men ikke bli lei deg nå.
0: Jeg skal prøve. Sønnen min sa det en gang, ja. Hvor jeg trengte hjelp til noe på PC-en. Ja, ja. Og så sa han, dette sånn feil 40. Og jeg bare, feil 40, hva det? Nei, feilen sitter 40 centimeter fra skjermen.
1: Ja, det var deg. Ja, ja. Men arrangementet uansett åpent for alle, så det jo ikke noe aldersgrense for å bli med på eldredagen, og det også gratis inngang, så da kan man få litt god informasjon et par timers tid denne torsdagen. Da.
0: Ja.
1: Men du må jo selvfølgelig ha mulighet fra 12 til 15, så det ikke alle som har mulighet til det som på jobb. Da.
0: Nei, for det jo på dagtid.
1: Ja.

0: Ja, når du ikke helten, det var Taylor Swift du hørte og Anti-Hero. Og det ettermiddagsrøsje du lytter til, fram til klokka seks.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

Da står Ølbo Stikk og hans orkester på podiet. De skal fremføre låta Deep Purple. Dette en innspilling fra 1954, så har jeg sagt det.

Så, mine damer og herrer, har jeg kommet til veis ende på spillelista. Jeg heter Hans Petter Karlsen og takker for denne gangen. Og så da jeg Mills Brothers får lov til å avslutte med Mr. Sandman. Nok en gang, takk for denne gangen.

0: Autumn leaves, her høstgule blader. Nora Brokstedt.
1: Ja. Når det høsten, vet du, så da kan det jo være greit å kanskje ha hatt litt ferie, så du kan
0: dra
1: liksom sydover, ja, dit du måtte ønske.
0: Jaha, vil det si at du har hatt litt ferie?
1: Nei, absolutt ikke, men jeg bare tenkte på neste melodi vi skal spille, at vi kan liksom drømme oss litt bort.
0: Slik du mener,
1: ja.
0: Ja, fellesferie.
1: Da tar vi en fellesferie nå. Sammen med Israel Kamakavivo Ole. Og så hører vi på White Sandy Beach of Hawaii.
0: Det hører vi.

0: Og så er det jo slik, da vet du, at noen ganger så trenger de kara litt hjelp til oss damen.
1: Ja, såpass, ja, for det var meg dame der.
0: Ja, det var der, skjønner du.
1: Jeg synes jeg hørte det.
0: Ja da, Delta Goodrem.
1: Ja, det var det. Ja. All out of love.
0: Det var det.
1: Grått å tenke meg hørt en tell, ja, men... Jeg skal ikke være så fordangende, sier
0: jeg. Nei, men det kan hende, der skjønner du, men det hender jeg har lyst til å høre noe
1: om. Og da, vær så god, er det 60-tall da, tenker jeg.
0: Nei da, men jeg bare tenkte på noen studenten jeg da.
1: Og såpass, ja.
0: Ja.
1: Skal vi høre den nå da? Jeg glemte, unnskyld.
0: Ja, ja. Den er grei. Little Eva?
1: Ja, å ja.
0: Da vet du,
1: ja.
0: Da blir det The Locomotion.

0: flott stemme på Little Eva der altså, Locomotion.
1: Ja. Skal vi ta en tall fra det glade 60-tallet?
0: Jeg får si tilbake til Aidensfield. Nei, jeg har rått på rettestaden. Det blir jo det på en måte, Gunn.
1: Det gjør jo det.
0: Ja. Ja da, jeg må få det, ja.
1: Blir du med på det?
0: Mhm.
1: Wolverton Mountain?
0: Ja, men det jo helt ordentlig, da.
1: Det?
0: Ja, da.
1: Claude King?

0: Old Wharton Mountain fra det glade 60-tallet, tenker jeg.
1: 62?
0: Ja, så der. Hva er det store jenta du da?
1: Nei, jeg var ikke det.
0: Nei.
1: Vet du, var ikke så gammel jeg da.
0: Nei.
1: Det høyeste listeplasseringen i USA var en sjetteplass. Så vet vi det.
0: Det vet vi det.
1: Ja. Og så hadde du et ønske da, vet du, om å få høre en melodi med Westlife, for jeg spilte jo en helt annen, så nå skal jeg gjøre godt at...
0: Ja, snill som du er, så gjør du det.
1: Så her kommer en spesielt for deg.
0: Takk for det.
1: You lost that loving feeling.

0: Nå kan jeg slappe noe.
1: Nå kan du slappe taket.
0: Greit. Nå har jeg holdt meg fast altså i 3 minutter for 40 sekunder nå omkring.
1: Ja.
0: Men det ikke bare det at vi må slappe taket i bordkanten. Vi må snart slappe taket i platehøven nå, vi.
1: Vi må det, skjønner du. Dette slik hver gang.
0: Dette tar cirka 50 minutter.
1: Ja, det gjør det.
0: Dette cocktailen av meg.
1: Men vi skal i hvert fall avslutte med en som kan å synge.
0: Ja, det tar de grader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det ikke deg, og det ikke meg.
0: Nei, det det ikke, men det i hvert fall en karen som vant Englands svar på Idol.
1: Det det.
0: Nå nyss. Og det ikke noe, noe tenåring dette?
1: Nei, det det ikke.
0: Nei.
1: Men har ikke noe å si da. Det stemma som teller.
0: Ja, yes, sør. Heldigvis.
1: Ja. Paul Potts.
0: Ja. Og med en norsk melodi som Paul Potts syng, da selvsagt på engelsk, så kan vi si takk for oss.
1: Og så kan jeg jo fortelle at når han syng her, så heter melodien Porti Serie.
0: Ja.
1: You Raise Me Up.
0: Ha det fint da.